0: پکچر لے. Who am I?
1: I'm a woman.
0: So which picture will come? I was in a program recently. I said, who am I? To kaun se picture aati? To ek bhai kehta, tall, dark and handsome. You know, so natural, absolutely. He said, of course, this. So immediately, the body, this is who I am. To is body ke saath bhi humara bahut attachment hai. Itna attachment ki humne samjha ye main hu. Aur phir bhi sara din, jaise jaise hum isko use karte, to hum kehte, aaj mera sar dard ho raha hai. Aaj mera haath kat gaya. Aaj mere pet mein dard hai. Yahan to kahenge, aaj hum itna thak gaye, aaj to mera pura sharir dard ho raha hai. Today my whole body is paining. We never ever say, I, the body is paining. I, the head is paining. So we need to understand ki my body ya I body. Phir kahenge pata nahi kya farak padta hai I body ya my body. But uski wajah se sabse zyada illusion jo life mein hai, sabse zyada dard hai, kyunki ek fundamental truth ko hum bhul chuke the. Jo humne is puri shrinkhla mein dekha ki belief system, ki belief se thoughts create hote, thoughts se meri destiny create hoti. Jo sabse bada belief system جو ہم غلط چل رہے تھے وہ ہے who am I, کہ I am this body, I am this position, and وہ thought, وہ belief سے پھر ساری thoughts create ہوئی تو ساری destiny وہ ہوئی. راج یوگا میں سب سے بڑا جو belief system ٹوٹتا ہے, you know, anger is unnatural, peace, یہ تو ہے ہی belief system, لیکن جو سب سے fundamental belief system جو challenge ہوتا وہ یہ ہے کہ I am not this body, میں شریر نہیں ہوں, آئی ایم دا ماسٹر آف دس باڈی.
1: انفیکٹ یہاں یہ بات میں اور کلیئر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرے کو باقی ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی کہ اینگر از ناٹ نیچرل اور یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اور میرا تھاٹ میری ڈیسٹینی کریٹ کرتا ہے, یہ سب کچھ بھی یہاں تک, لیکن میں شریر ہوں اور میں شریر یا میرا شریر ہے, اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ یو نو لائک یہ وہ ایک ڈفرنٹ, ایک پرسپشن ہی تو ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو شریر بھی مان لیا کیونکہ اسی کے دوارا میں سب کچھ کر رہا ہوں, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟
0: ٹھیک ہے, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, آج ایک دن کے لیے اپنے آپ کو یہ ڈریس مان لیتے ہیں. وہ تو کر سکتے ہیں نا, وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از دا ڈفرنس, کیا فرق پڑتا ہے. ہم سوچ رہے ہیں نا کہ میں آئی ایم اینرجی, آئی ایم کانشیسنیس یا میں شریر ہوں, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ چلو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ایک دن کے لیے میں شریر ہوں یا میں یہ شریر پر اوڑھا ہوا
1: کپڑا,
0: یہ کاسٹیوم ہوں, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جسٹ ونس لیٹس ٹرائی گوئنگ آؤٹ تھرو دا ہول ڈے, گوئنگ ٹو ورک, میٹنگ پیپل, انٹریکٹنگ ود ایوری ون ود دس کانشیسنیس, ہو ایم آئی ایم دس گرین کلر کرتا, ول دیر بی اینی ڈفرنس ان لائف؟ کچھ فرق ہوگا آپ کے جیون میں آج سارا دن؟ صرف اپنے آپ کو دیکھو سارا دن کہ میں یہ گرین کلر کا کرتا ہوں. ناؤ وین وی میٹ, ٹھیک ہے, یو آر ان دا کانشیسنیس کہ آپ ایک گرین کلر کی یہ ہیں, اینڈ آئی ایم ان دا کانشیسنیس کہ میں یہ وائٹ کلر کی ساری ہوں. ناؤ وین وی میٹ, ہماری ساری انٹریکشن کس کانشیسنیس پہ ہوگی؟
1: اسی کی, میں
0: اسی کی, ٹھیک ہے. سو آئی ول لک ایٹ یور گرین ڈریس اینڈ سے یہ تو زیادہ سندر ہے میرے سے, میرا اتنا سندر, میں اتنی سندر نہیں ہوں. اٹ وونٹ بی میری ڈریس اتنی سندر نہیں ہے, میں اتنی سندر نہیں ہوں. پھر اگر اس پر کچھ لگ گیا, تھوڑا سا داغ لگ گیا, تو کس پر لگ گیا؟
1: مجھ پہ ہی لگ گیا ہے,
0: مجھ پر ہی لگ گیا ہے. پھر اگر یہ تھوڑا سا پھٹ گیا آج کہیں اٹک کر, تو کون پھٹ گیا؟
1: میں پھٹ گئی,
0: میں پھٹ گیا ہوں. اور اگر مجھے پتا ہے کہ آج یہ شام تک ختم ہو جانے والا ہے, تو کون ختم ہو جانے والا ہے؟ میں ختم ہو جانے والا ہوں, وچ از ناٹ دا ٹروتھ.
1: تو آئی شوڈ میک دا موسٹ آج ہی کے دن.
0: تو میں سارا دن اس کو ہی کمپیئر کرتی رہوں گی, اسی کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی, اسی کے اوپر سارا میرا فوکس ہوگا. اور اس پروسیس میں اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کے اوپر تو میرا دھیان ہی نہیں جائے گا. اسی طرح کیونکہ ہم اس کانشیسنیس میں چل رہے تھے کہ میں شریر ہوں, آپ بھی شریر ہیں, تو آپ سے ملی, کس لیول پہ کمپیئر کیا؟ یہ تو میرے سے زیادہ سندر ہے,
1: یو نو, اس کی ریکوائرمنٹ پہ ہی رہ گئی میں.
0: کیونکہ میں نے سوچا یہ میں ہوں نا,
1: وہ میرا کرتے کی ریکوائرمنٹ کی اسے بچا کر رکھنا ہے, اسے
0: اسی کے لیول پے کمپیرزن کرنا,
1: اس کو دھونا ہے, اس کو پورا.
0: اور اگر میں نے بول دیا کہ گرین کلر بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے,
1: تو پھر دن آئے ہم, ہاں,
0: تو کس کو بول دیا؟ مجھے بول دیا, کیونکہ میں کون ہوں. ون رانگ کانشیسنیس کین چینج دا ہول جرنی, the whole journey, because who I thought this is I am. اب consciousness change ہو گئی, میں کون ہوں. لیٹ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں, یہ میری ڈریس ہے. اب آپ کی ڈریس میری ڈریس سے زیادہ اچھی ہے. اب میری ڈریس پر داغ لگ گیا, میری ڈریس پھٹ گئی, ہرٹ ہوگا کیا؟
1: نہیں.
0: یا میری ڈریس ختم ہو گئی, کوئی بات نہیں, نئی ڈریس لیں گے, اٹس اوکے نا, ایوری تھنگ از اوکے. بٹ ٹل یسٹرڈے ایوری تھنگ واز

0: ہی ہے، لیکن میں کون ہوں؟ میں ہوں ان سب کو چلانے والی شکتی جس کو ہم آتما کہتے ہیں۔ تو اپنے کو یاد رکھ کے پھر جو کچھ میرا ہے اس کو سنبھالتے ہوئے چلے، اور پھر جب اوروں سے ملے تو کس سے مل رہے ہیں؟ آج کوئی مرسیڈیز میں آ جائے تو ہم بہت پیار سے بات کریں، کوئی سائیکل پر آ جائے تو ہمارا بات کرنے کا ویوہار چینج ہو جائے تو ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ وی ٹاکنگ ٹو دا وہیکل، وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دا پرسن۔ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کون سے ایریا میں رہتے ہیں اپنے شہر کے، وہ پوچھ کر پھر میں آپ سے بات کروں، تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یور ہاؤس۔ پھر آپ کا پوزیشن کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو۔ تو اگر آج ہم دیکھیں ہمارے رشتے، ہم کون ہیں اس پر آدھارت نہ ہو کر ہم نے اپنے جیون میں
1: کیا
0: اور یہ جو جیون میں اچیو کیا ہے یہ ٹرانزینٹ ہے، یہ ٹیمپرری ہے۔ ایون یہ فزیکل کاسٹیوم، ابھی نکلے روڈ کراس کرتے کرتے لگ گیا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، کاسٹیوم از چینجڈ۔ لیکن اگر اس بیسس پر ریلیشن شپ بیسڈ ہے تو جہاں یہاں کچھ چینج ہوتا تو رشتہ بھی چینج ہو جاتا۔ راج یوگا میں فرسٹ چیز ہے سول کانشیسنیس، کہ آئی ایم دس پیور سول ٹاکنگ ٹو another pure soul۔ اب آپ واچ مین سے بات کرو، چیئرمین سے بات کرو، کسی سے بھی بات کرو، کانشیسنیس بہت کلیئر ہوگی۔ اینڈ اس لیے جو انرجی جائے گی ایک دوسرے کے پرتی، جو انرجی ایکسچینج ہوگا، دیٹ ول بی ریسپیکٹ، بیکاز آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یور پوزیشن، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو۔ وی ہیو ٹو چیک ہاؤ آفن آر وی ریئلی ٹاکنگ ٹو یو، دیٹس ریسپیکٹ۔
1: اور ہم ہر بار یہ کہتے ہیں کہ یونٹی جو ہے انیکتا میں ایکتا کی بات بار بار کرتے ہیں، جب بھارت کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹس کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اور انفیکٹ اگر ہم دیکھیں اس سے شیوانی، جب ہم ملتے ہیں کسی بھی بینگ سے، جب تک کہ وہ تھاٹ نہیں کریٹ ہوتا کہ وہ امریکن ہے یا وہ کون ہے یا کس طرح سے آیا ہے، یہ سب نہیں پتا ہوتا، ہم اتنے نیچرل ہوتے ہیں۔ ہمارا مطلب نیچرل جو ریئیکشن ٹو ورڈز اندر بینگ ہے وہ اندر بینگ کا ہی ہوتا ہے،
0: لیکن جیسے ہی یہ
1: ساری یاد آتی ہیں چیزیں یا تھاٹس کریٹ ہو جاتے ہیں وہ والے، وہ کانشیسنیس آ جاتی ہے، یو نو، سو سم ویئر وہاں تب ہماری پرابلم شروع۔
0: اب پروسیس ہے اس کانشیسنیس کو پھر سے شفٹ کرنے کا، گوئنگ، اس کو ہم کہتے ہیں موونگ فرام باڈی کانشیسنیس، مطلب میں باڈی ہوں اور باڈی نے جو جو کچھ اکوائر کیا ہے میں نے اس شریر میں رہ کر، تو موونگ فرام باڈی کانشیسنیس ٹو سول کانشیسنیس۔ اینڈ دیٹ سول کانشیسنیس جب ہوتا وی بیکم ویری نیچرل، یو نو، مجھے پریٹینڈ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو خوش کرنا ہے، آپ کو ریسپیکٹ دینی ہے۔ یو آر اے پیور سول، وین آئی لک ایٹ یو ود دس کانشیسنیس، اس کے اوپر ابھی اور کیا ریسپیکٹ کریں گے؟ اینڈ دیٹ ول بی جینوئن ریسپیکٹ، ناٹ فار آپ نے کیا کیا پراپت کیا ہے، بٹ فار آپ کون ہیں۔ تو جیسے ہی ہم کسی سے ملتے ود دس کانشیسنیس، ان کو آٹومیٹکلی ہمارے سے کیا ملے گا؟ ایک ویری نیچرل فلو آف انرجی، اینڈ دین مائی ریلیشن شپس ول بیکم ویری بیوٹیفل۔
1: ویری ٹرو، تھینک یو سو مچ اوم شانتی۔ جس چیز کو میں اچیو کرنے کے لیے جیون لگا رہا تھا، آج ایک پل کا مائنڈ سیٹ شفٹ مجھے وہ اچیو کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو پاسبل ہے۔ اگر کوئی بات من میں اٹھ رہی ہے، آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں، آپ ہمیں ای میل پر یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبر ہیں 0124-266-7000، 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org۔ اویکنگ کے ڈراما کماری میں آج اپنی پہچان ہوئی کہ میں ہوں کون، میں وہ انرجی، چیتنیہ شکتی، وہ کانشنٹ بینگ جو بہت کچھ کرتا ہے، میری انہرنٹ کوالٹیز کیا ہیں، ابھی اس پر بھی بات کریں گے، اور کیسے جیسے ہی میری اپنی پہچان مجھ سے ہوتی ہے، یہ کنٹینیوس کانسٹنٹلی ریمبرنس رہتی ہے، وہ میرے بلیف سسٹمز کے ساتھ کیسے کام کر سکتی ہے، اور کیسے جو راجیوگ کا مادھیم لے کر اپنے ان بلیف سسٹمز پر میں کام کرنا چاہتا ہوں اس پہ مدد کر سکتی ہے۔ آج آپ سے ودا لیتے ہیں، اوم شانتی۔

0: together, develop my attitude. میرے حساب سے یہ ہے ہی ایسے, میرے حساب سے دنیا کا کچھ نہیں ہو سکتا, یا میرے حساب سے دنیا is a beautiful place. It all depends, that's my attitude which I have developed over a period of time based on my feelings. اب جیسا میرا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ میرے کرم میں آئے گا, میرے ایکشن میں آئے گا, وہ چاہے ایک بول کے روپ میں یا ایک فزیکل ایکشن کے روپ میں. اینڈ کوئی بھی ایکشن اگر میں بار بار ریپیٹ کرتے جاتی ہوں تو دھیرے دھیرے وہ میری بن جاتی ہے ہیبٹ, جس میں یہ میری عادت بن گئی. تو عادت ایسے ہی نہیں بن گئی, میں نے ایک بار غصے کا تھوٹ کریٹ کیا, اس کو محسوس کیا, پھر وہ ایٹیٹیوڈ بنا کہ غصے سے ہی کام ہوتا ہے, پھر وہ کرم میں آ گیا, بار بار کرتے کرتے پھر تھوڑے سمے کے بعد وہ عادت بن جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ پھر وہ عادت چینج نہیں ہو سکتی. ناؤ آفٹر دیٹ آئی ہیو سو مینی ہیبٹس, کہ میری اتنی ساری عادتیں ہیں, اینڈ یہ میری جو پورا پیکج ہے ان عادتوں کا, یہ ہے میری پرسنالٹی, یہ میری اوور آل پرسنالٹی ہے, اور یہی پرسنالٹی ہر دن ہر کرم کھیتر پر جاتی ہے. اور جہاں باہر جاتی اتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرتی تو ایٹ ایوری اسٹیپ آئی ایم کریئٹنگ مائی اون ڈیسٹینی, میں اپنے بھاگیہ کا نرمان خود کرتی ہوں بیسڈ آن واٹ از مائی پرسنالٹی,
1: کیونکہ میرا ویوہار جو ہے وہ میری پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
0: بیکاز پرسنالٹی ناؤ نو لانگر ریمینز دا فزیکل پرسنالٹی, اٹس دی انٹرنل پرسنالٹی, اینڈ میری ایک ایک تھوٹ نے اس پرسنالٹی کو کریٹ کیا. اب جو انرجی میں باہر ٹرانسمٹ کروں گی, کیونکہ جو یہاں ہے پرسنالٹی اس کوالٹی کی انرجی ٹرانسمٹ ہوگی, تو ٹرانسمٹ ہوتے ہوئے وہ میرے تھرو گزرے گی تو آئی گیٹ اٹ, جا کر ہٹ کر کے وہ پھر میرے پاس واپس آئے گی تو آئی گیٹ اٹ. تو جو کچھ مجھے مل رہا ہے, چاہے خود کریٹ کرتے سمے یا اوروں سے جو ہمیں لگتا, وہی تو میری ڈیسٹینی ہے. کہ لوگوں سے مجھے پیار نہیں مل رہا, لوگوں سے مجھے ریسپیکٹ نہیں مل رہی, میرے بھاگیہ میں تو ہے ہی نہیں کوئی اپنا. کیوں؟ کیونکہ شاید میں نے وہ والی انرجی دی نہیں ہے. تو دیٹ وے آئی کریٹ مائی ڈیسٹینی ایٹ ایوری اسٹیپ. تو تھاٹس سے ڈیسٹینی کریٹ ہوتی, اور تھاٹس کریٹ ہوتی ہے میری پرسپشن سے, میرا درشٹی کون کیا ہوتا ہے ہر سچویشن اور ہر ویکتی کے پرتی. اینڈ جو پرسپشن ہے اس پر بہت بڑا پربھاؤ جس کا پڑتا وہ ہے بلیف, مانیتائیں. جیسے ہم نے اتنی ساری مانیتائیں دیکھی, ہمارے پچھلے کچھ انوبھو, پاسٹ ایکسپیرئنسز, پچھلی بار انہوں نے غصہ کیا تھا تو ناؤ امیڈیٹلی جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ ہے ہی ایسے, یو نو, سو دیٹ پاسٹ ایکسپیرئنسز بہت بڑا پربھاؤ ڈالتے. اینڈ مائی انفارمیشن, سارا دن جو انفارمیشن ملتی ہے, اب آپ کو شاید میں بہت زیادہ اچھی طرح سے نہیں جانتی, لیکن اگر چار لوگوں نے آلریڈی مجھے آپ کے بارے میں انفارمیشن دے دی ہو تو میرا پرسپشن آلریڈی کریٹ ہو جاتی ہے. اینڈ اگر وہ میری پرسپشن آپ سے ملنے سے پہلے آلریڈی کریٹ ہو گئی تھی تو دین ناؤ مائی ڈیسٹینی از بیسڈ آن دیٹ پرسپشن. تو آپ سے ملتے ہی وہی تھاٹ کریٹ ہوگی, وہی انرجی آپ کو ٹرانسمٹ ہوگی, آپ سے وہی انرجی ملے گی, اینڈ دین آئی ول سے یو رائٹ, یہ ہے ہی ایسے. بٹ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہے ہی ایسے نہیں, ہم نے یہ والی انرجی دی تھی وہ ہمیں ملی. اگر ہم کسی کا درشٹی کون نہیں سنا ہوتا پہلے, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فریش, مے بی مائی ایکسپیرئنس وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ.
1: انفارمیشن آج کے اس دور میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں, ہمیں وہ انفارمیشن جو نیگیٹو
0: ہمیں ملے گی, اونلی وٹ وی کین ڈو از اپنی دن چریا میں تھوڑی سی پازیٹو انفارمیشن.
1: مارننگ میں ہم جب ایشور کے
0: اسپرچل نالج جو ہے, سو ٹھیک ہے, آئی کین ناٹ اوائڈ دا نیگیٹو انفارمیشن, لیکن فنڈامینٹل لیئر صبح کی آئی کین ٹیک اٹ پیور پازیٹو انفارمیشن. لیکن بلیفس, کیونکہ سب سے زیادہ پربھاؤ بلیف سسٹم کا ہے, تو بلیفس کو چیک کرتے رہے. آج دن تک ہم سمجھتے تھے کہ میں یہ شریر ہوں, یہ سب سے بڑا بلیف تھا جس سے میری پوری لائف چینج ہو جاتی ہے. میں یہ ایک شریر ہوں, تو جیون کتنا ہے, جنم سے مرتیو تک, اتنے میں جو پانا ہے جلدی پالو. میری خوشی, کیونکہ میں فزیکل ہوں تو میری خوشی کس پر آدھارت تھی, باہر تھی, تو میں نے باہر خوشی کے نام پر کیا کچھ نہیں کرنا شروع کر دیا. اور مجھے لگا یہ جیون تو ایک کمپٹیشن ہے, ایوری بڈی از رننگ اینڈ دیر از وننگ اینڈ لوزنگ, سو مائی ہول ایٹیٹیوڈ ٹوڈز ایوری تھنگ چینج. اینڈ میں بھی وہ ریس میں لگ گئی, بیکاز آئی تھاٹ سروائیول آف دا فٹسٹ, دس واز مائی بلیف, فزیکل ہے, فنش ہو جائیں گے, تھوڑا سا ٹائم ملا ہے, اس میں جتنا کچھ کرنا ہے وہ سارا کچھ کر.
1: لیکن آج جہاں ہم نے اس بلیف کو توڑا ہے, آج پورے پروگرام, پوری سیریز, یا شرنکلا کی بات کریں, اس بلیف کو ہم نے توڑنے کی کوشش کر کے, ایک میں ایک آتما ہوں, چیتنیہ شکتی آتما, جو بات ہم ہر بار کرتے ہیں کہ انرجی ہوں, وہ جہاں بلیف سسٹم آیا پورا کانسیپٹ بدل گیا. اتنے

0: کوئل ہڑک کے مست کرے جب آلاپ سے دل کے ولولے دب جائیں گے تبلے کی تھا
1: شامِ پرتا

0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. جی ہاں, خوابوں کے سفر میں میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی. آئیے ساتھیو, آج کے اس سفر کو بناتے ہیں خوبصورت اور یادگار, اور آج کے اس سفر کو سہانا بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ہم سفر ہے ویبا جی, جن سے ہم لوگ بہت سارے اولڈ میلوڈیز سنتے ہیں. تو آج بھی ان کے پاس کافی اچھے کلیکشنز ہیں جو ہم لوگ سنیں گے ان کے دوارا. تو آپ سبھی کی طرف سے ویبا جی کا بہت بہت سواگت ہے.
2: تھینک یو سنی, نمسکار آپ کو اور خوابوں کا سفر سننے والے سبھی شروتاؤں کو میرا پیار سے پیار بھرا نمسکار. جیسا کہ آپ نے کہا کہ او سے گانے ابھی بھی اس کی کنٹینیوشن.
1: اچھا, ابھی بھی اور بھی گانے ہیں آپ کے پاس؟
2: جی بالکل, اور بہت ہی فیمس بھی ہیں اور دل کو چھونے والے گانے ہیں, بہت سندر کلیکشن.
1: چلیے, بہت ہی اچھی بات ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس اور بھی کلیکشن ہے او والے. مجھے لگ رہا تھا ہم لوگ آگے کے الفابیٹ میں جائیں گے, کیونکہ او کے بہت کم گانے سنائی دیتے ہیں, لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ آپ نے اور گانے کلیکٹ کیے ہیں. تو آئیے, آشا کرتا ہوں ہمارے سبھی جو شروتا گن ہیں, جو سننے والے ہیں, انہیں بھی بہت ہی اچھا لگے گا اور بھی گانے سن کر. تو کہتے ہیں, جب بھی تنہائی میں آپ کی یاد آتی ہے تب میرے ہونٹوں پر بس ایک ہی فریاد آتی ہے, خدا آپ کو زندگی میں ہر خوشی دے دے, کیونکہ ہماری خوشی آپ کے بعد آتی ہے. آپ سنا ہے ریڈیو پنیری آواز. ہلو نمسکار جی. جی ویبا جی, پہلا گانا کون سا ہے آپ کے پاس؟
2: جی میرے پاس پہلا گانا ہے او گوریا رے تیرے آنے سے سج گئی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نام.
1: اوہ کیا بات ہے.
2: جیسے اس گانے کے بھاؤ بہت سندر ہیں.
1: جی جی,
2: جیسے کئی بار کچھ لوگ ہمارے گھر میں یا ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ایک انرجی ڈفرنٹ سے ہونے لگتی ہے. اس گانے میں ایسا بھاو ہے, ناو چل رہی ہے, ناو میں پریمیکا کے آنے سے جو بھاو ایک اٹھتا ہے اس کو اس میں ورڈنگ میں ڈھایا گیا ہے, اور اس کو پکچر

0: پہلے والا اسپیچ بھی میں نے اچھا بولا تھا لیکن اس بیچ میں میں رک گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے پرائز نہیں مل پایا تھا. اور اس بار جب میں نے بولا تو مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا. تو جو ہماری کوچنگ ٹیچر تھی دیدی, وہ جنہوں نے مجھے اسپیچ لکھ کے دی تھی ان کو پسند نہیں کرتی تھی. مطلب کہتی تھی یہ کیسی دیدی ہے, تم بار بار ان کے پاس کیوں جاتے ہو, تمہیں سکھاتا کون ہے, میں سکھاتی ہوں نا, تو ان کے پاس کیوں جاتے ہو. انہوں نے جب بھی میرے کو ٹائم ملتا تھا میں ان دیدی کے پاس جاتا تھا, وہ مجھے اچھی سے اسپیچ کی پریکٹس کرواتی تھی. اینڈ میں جب پرائز ملنے والا تھا تو انہوں نے میرا ایک الگ سے پروگرام رکھا تھا اسٹیج پہ, جو میں نے اسپیچ وہاں پہ بولی تھی وہ اسپیچ سنانے کا. تو اس سمے مجھے اتنا خوشی فیل ہوا نا کہ من کر رہا تھا کہ میں جھوم جھوم کے ناچوں. ایسا کوئی تو ہے جو میری اتنی کیئر کرتا ہے, میری ممی پاپا کے علاوہ کوئی تو ہے جو مجھے اپنا سمجھتا.
1: اکثر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو بہت سپورٹ اور انکنڈیشنل پیار دیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو اچھا کرتے جانا ہے. جیسے کہ آپ اسپیچ میں اچھا کرتے رہے, ڈیڈیکیشن سے آگے بڑھنا ہے, تو سپورٹ کرنے والے لوگ آپ کو اور بھی ملیں گے. ٹھیک ہے آکاش؟
0: ہاں دیدی.
1: اور سینڈی آپ بتاؤ.
2: دیدی مجھے بھی ایک بار ایسا ہوا تھا, جب 11th میں تھا میں, تو ہمارے اسکول میں ٹیچر ڈے پہ پروگرام رکھا گیا تھا. سر نے مطلب اچانک سے بول دیا کہ پروگرام ہوگا, تو سائنس کلاس والوں نے سب تیاری کری اور سب نے اسپیچ جاری کری. ہماری کلاس سے کوئی نہیں تھا, ہماری کلاس سے پھر کوئی نہیں تھا, تو ہمارے ایک سر ہیں اکنامکس کے, انہوں نے مجھے آگے سے بولا کہ تمہاری کلاس سے کوئی اسپیچ نہیں بول رہا, تم بھی بولو. سر نے مجھے صرف 5 منٹ کا ٹائم دیا, بولے اس میں جو تم تیار کر سکتے ہو تیار کر لو. اب اس 5 منٹ میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولوں کیا نہیں, جیسا ایسا میں نے تیار کر لیا. جب میری بولنے کی باری آئی, شروعات کرا اور بیچ کا مجھے پتا نہیں کیا بولا میں نے, اور اینڈ کرا نا تب دیکھا تو سب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, پھر کلاس پھر اسکول تالیاں بجا رہی ہے. پھر بعد میں اس وقت تھوڑی بارش بھی آ گئی تو پھر اینڈ ہو گیا تھا اس بات سے, پھر سب لوگوں نے میری تعریف کی کہ اچھا بولا. پھر جو سر تھے, جو سر نے مجھے بولا تھا, انہوں نے مجھے آگے سے بولا کلاس میں آ کے, انہوں نے میری تعریف کری کہ تم نے اچھا بولا, میری امید پہ کھرا اترے, تب مجھے بہت اچھا لگا تھا, تب بہت خوشی ہوئی تھی.
1: جب آپ کے سر نے آپ کی تعریف کی تو آپ کو بہت اچھا لگا. اور ایک ہڈن ٹیلنٹ بھی جو آپ کے اندر تھا وہ باہر آ گیا اچانک سے, ہے نا؟
2: مجھے پتا نہیں میں نے کیا بولا تھا.
1: کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم کس چیز میں اچھے ہیں, پر اچانک وہ چیز آتی ہے تو ہم بہت اچھا کر جاتے ہیں. اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟
2: کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
1: ہاں, اور کسی بھی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے, ٹرائی ضرور کرنا چاہیے, ہے نا؟
2: میں نے بس فرسٹ بار اسکول میں فرسٹ بار پہلی بار بولا تھا, اور پہلی بار اچھا لگا مجھے.
1: ارے واہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے سینڈی, آپ نے بولا ہو. اور یہ جو آپ کا ہنر ہے اس کو آپ کالج میں بھی, اسکول میں, ہر جگہ آپ آگے بڑھاتے رہیے گا.
2: ہاں دیدی.
1: ٹھیک ہے. پنکج, آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا جب آپ کو بہت اچھا لگا؟
3: ہاں دیدی, جب ایک بار میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جب میں بہت سیریس تھا, میری طبیعت زیادہ خراب تھی, لیکن اس ٹائم میرے سبھی فرینڈس میرے لیے بہت پریشان تھے, اور انہوں نے مجھے بہت اچھی کمپنی دی تھی جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. صبح سے شام تک, یہاں تک کہ رات کے 11-11 بجے تک وہ میرے پاس بیٹھتے تھے اور مجھ سے مستی مزاق کیا کرتے تھے, جوکس مار کے مجھے ہنسایا کرتے تھے. تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میرے اتنے اچھے فرینڈس ہیں.
1: فرینڈس تو ہماری لائف کا سب سے اچھا سپورٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جب ٹف ٹائم آتا ہے تو اتنا وہ ہمیں پیار دیتے ہیں اور مستی کرتے ہیں کہ وہ غم کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں.
3: ہاں دیدی,
1: ہے نا؟ اسی لیے اچھے فرینڈس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو فیلنگ ہے وہ آپ دوسروں کو بھی دے پاؤ اور دوسروں سے ہمیشہ ریٹرن بھی لے پاؤ.
4: ہاں دیدی,
1: آج ہم نے بہت ساری باتیں کی بچوں کی فیلنگس یعنی بھاوناؤں کے بارے میں. اگلی بار پھر سے ملیں گے اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور ننھے منے اور پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. اگلے ٹاپک پہ ملتے ہیں بچوں کی دنیا میں, تب تک کے لیے بائے بائے.
5: بائے بائے.

0: آیا ہم اس کو آٹھ دس دن بعد کبھی بھی نام دیتے, لیکن وہ اینٹیٹی تو ہے نا. اینڈ واٹ از دا نیم ایکچولی, اٹس جسٹ فار ریفرنگ ٹو ایچ ادر فار کوالیفیکیشن ٹو بی گیٹ ایٹ سچ اے لیٹ ایج. لیکن جس دن وہ ڈگری بنی نہیں اینڈ وہ مارکس آئے نہیں, تو آج سے میرا پریچے چینج ہو گیا. Now who am I? I am an engineer, I am a doctor, I am. Introduction changed, identity changed. Phir profession ka tag judta jata.
1: I am a CMD, I am this, yes. And this, yes.
0: To wo bhi ek journey chalti, right from trainee se leke chairman tak jate.
1: And then lot of people say I am a mother.
0: Yes, you know, of course.
1: Apni identity jo hai wo ye hai ki I am a mother.
0: To hamari positions hamari identity banti, hamare roles, hamare relationships hamari identity banti. لیکن اب اس یاترا کو اگر دیکھیں تو اس جرنی آف لائف میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جاتی ملتی جاتی. ریلیشن شپس بھی جو آپ نے کہا اٹس چینجنگ نا, کچھ کچھ ملتے جاتے کچھ کچھ چھوٹتے بھی جاتے. ٹل سم ٹائم بیک دی آئیڈینٹی کوڈ بی کہ میں کسی کی بیٹی ہوں, دین دی آئیڈینٹی سڈنلی بیکمس کہ میں کسی کی مدر ہوں, پھر اور 20 سال کے بعد میں کسی کی گرینڈ مدر ہوں, ہاں میں مدر ان لا بھی ہوں. یس, سو یو سی اکارڈنگ ٹو ہاؤ آئی ایم اکوائرنگ نیو ریلیشن شپس میرا انٹروڈکشن میری آئیڈینٹی چینج ہوتی جاتی. یہ تو ہوا وہ چیزیں جو ہمیں ملتی جاتی, لیکن کچھ کچھ چیزیں پھر ہمارے سے چھوٹتی بھی جاتی. پوزیشن جائے گی, ہم ریٹائر ہوں گے, جیسے جیسے یہ اتنی ساری چیزیں ملتی جاتی کچھ کچھ چیزیں چھوٹتی بھی جاتی. لیکن جب یہ ملتی ہیں وی گیٹ ویری ویری اٹیچڈ ٹو اٹ. اینڈ جیسے جیسے فیملی سے اٹیچمنٹ, پوزیشن سے اٹیچمنٹ, اپنی پراپرٹی سے, پوزیشن سے اٹیچمنٹ, تو جو چیزیں ملتی ہیں تو ایک ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں یہ چھوٹ نہ جائے, ان کو کچھ ہو نہ جائے, نوئنگ ویری ویل کہ ایک نہ ایک دن تو
1: چھوٹنا
0: ہی ہے. سو واٹ ہیپنز, دی آئرنی آف آر لائف از ٹو ڈے کہ انسٹیڈ آف انجوائنگ دیم وائل دے آر, وی آر لیونگ ان فیئر کہ ہائے ان کو کچھ نہ ہو جائے. اینڈ دیٹ از دا فنڈامینٹل ریزن کہ ہیپینس نہیں ہے. اینڈ دین دا ڈیپسٹ فیئر جو ہم بہت بار ریئلائز نہیں کرتے, بٹ اٹ از ان دا سب کانشیس, دیٹ از فیئر آف مجھے کچھ نہ ہو جائے. دیٹ کڈ بی این النس, دیٹ کڈ بی ڈیتھ, بیکاز سب سے اسٹرانگیسٹ اٹیچمنٹ, اٹیچمنٹ کس آرڈر میں ڈیولپ ہوتی, جس آرڈر میں چیزیں ملتی جاتی ہیں, تو اٹیچمنٹ ٹو دس از ویری اسٹرانگ. اتنا اٹیچمنٹ ہے کہ آج اگر ہم آئے کہتے, ہو ایم آئے, ایک تو ہم نے تھوٹس لیے نیم, پروفیشن, ریلیشن شپ, لیکن اگر پکچر لیں, ہو ایم آئی,
1: ایم اے وومن,
0: تو وچ پکچر ول کم. آئی واز ان اے پروگرام ریسنٹلی, آئی سیڈ ہو ایم آئی, تو کون سی پکچر آتی, تو ایک بھائی کہتا ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم, یو نو, سو نیچرل, ابسولیٹلی. ہی سیڈ آف کورس دس, سو امیڈیٹلی دا باڈی, This is who I am. تو اس باڈی کے ساتھ بھی ہمارا بہت اٹیچمنٹ ہے, اتنا اٹیچمنٹ کہ ہم نے سمجھا یہ میں ہوں, اور پھر بھی سارا دن جیسے جیسے ہم اس کو یوز کرتے تو ہم کہتے آج میرا سر درد ہو رہا ہے, آج میرا ہاتھ کٹ گیا, آج میرے پیٹ میں درد ہے, یہاں تو کہیں گے آج ہم اتنا تھک گئے, آج تو میرا پورا شریر درد ہو رہا ہے, ٹوڈے مائی ہول باڈی از پیننگ. وی نیور ایور سے آئی دا باڈی از پیننگ, آئی دا ہیڈ از پیننگ. So we need to understand کہ my body یا I body. پھر کہیں گے پتا نہیں کیا فرق پڑتا ہے, آئی باڈی یا مائی باڈی. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ illusion جو لائف میں ہے, سب سے زیادہ درد ہے, کیونکہ ایک فنڈامینٹل ٹروتھ کو ہم بھول چکے تھے. جو ہم نے اس پوری شرنکھلا میں دیکھا کہ بلیف سسٹم, کہ بلیف سے تھوٹس کریٹ ہوتے, تھوٹس سے میری ڈیسٹینی کریٹ ہوتی. جو سب سے بڑا بلیف سسٹم جو ہم غلط چل رہے تھے وہ ہے ہو ایم آئی, کہ آئی ایم دس باڈی, آئی ایم دس پوزیشن. اینڈ وہ تھاٹ, وہ بلیف سے پھر ساری تھاٹس کریٹ ہوئی, تو ساری ڈیسٹینی وہ ہوئی. راج یوگا میں سب سے بڑا جو بلیف سسٹم ٹوٹتا ہے, یو نو, اینگر از ان نیچرل, پیس, یہ تو ہے ہی بلیف سسٹم, لیکن جو سب سے فنڈامینٹل بلیف سسٹم جو چیلنج ہوتا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ دس باڈی, میں شریر نہیں ہوں, آئی ایم دا ماسٹر آف دس باڈی.
1: انفیکٹ یہاں یہ بات میں اور کلیئر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرے کو باقی ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی کہ اینگر از ناٹ نیچرل اور یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اور میرا تھاٹ میری ڈیسٹینی کریٹ کرتا ہے, یہ سب کچھ بھی یہاں تک, لیکن میں شریر ہوں اور میں شریر یا میرا شریر ہے, اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے, یو نو, لائک یہ وہ ایک ڈفرنٹ, یہ ایک پرسپشن ہی تو ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو شریر بھی مان لیا کیونکہ اسی کے دوارا میں سب کچھ کر رہا ہوں, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟
0: ٹھیک ہے, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, آج ایک دن کے لیے اپنے آپ کو یہ ڈریس مان لیتے ہیں. وہ تو کر سکتے ہیں نا, وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ.

0: جائے گی.
1: میں نے جب پوچھا بول تیرا نام کیا, وہ ہنس کے وہ بولی نام سے ہے کام کیا. آئی تھی وہ دھم سے گئی چھم چھم چھم. منو بھائی

0: دیکھ رہے ایک ٹرک آ رہا
1: جھوٹ مت بول آ نہیں جا رہا
0: دیکھو آنکھ مارے لال لال سگنل
1: سگنل کو توڑ دو باز گاڑی سمبل
0: دیکھو بیل باٹم گالوں پہ ڈمپل ہلکا سا گالوں

لتا کسی تعریف کے نہیں بلکہ پرستش کے قابل ہیں. ان کی آواز سننے کے بعد کچھ ایسا علم طاری ہو جاتا ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. یوں سمجھیے جیسے کوئی درگاہ یا مندر میں جائے تو وہاں پہنچ کر عبادت کے لیے خود بخود سر جھک جاتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں.